שום, אף שינה ואפשוי נפיאוי, אף הם סיסתק אוי נעמפיות, אף סושין אוהו אין תשביו, פי איתב נעמפיות.